Nama saya Christina, anak perempuan Bauda daripada Kampung Batu 10, Jalan Pahang, Tapah Perak. Saya nak berkongsi sedikit tentang cara-cara atau tips-tips untuk kita berjimat cermat dengan perbelanjaan di rumah. Kita tahu sekarang segala-galanya naik, tetapi kita sebagai wanita terutama sekali kita harus pandai dan bijak dalam merancang perbelanjaan kita. Terutama sekali sekiranya kita boleh menggunakan bahan-bahan yang tidak mempunyai, yang tidak perlu keluar modal. Contohnya sayur-sayuran kita boleh tanam sendiri, ataupun kalau kita boleh hasilkan sesuatu daripada yang kita, tanaman-tanaman kita, kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kerana setiap apa yang kita beli di luar sebenarnya kita boleh guna dari rumah.

0: Sedeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.

NSRC sekat RM19 juta wang jenayah penipuan dalam talian setakat Oktober 2022 hingga Oktober 2024. Turut disita wang RM6 juta yang melibatkan kerjasama Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional NFCC, Bank Negara Malaysia BNM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Institusi Keuangan dan Industri Telekomunikasi. Setakat Oktober 2024, 140,474 panggilan telah diterima melibatkan kes penipuan sebanyak 69,000. Kerugian Januari hingga Oktober 2024, 1.224 bilion ringgit. Antara jenis penipuan, penipuan dalam talian, jenayah, komunikasi, e-kewangan, love scam, e-dagang, pinjaman tidak wujud, pelaburan tidak wujud. Anda boleh menghubungi talian 997, talian Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC. Sumber, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Panduan penggunaan internet yang selamat untuk kanak-kanak. Jangan sesekali memberi maklumat peribadi seperti nama anda, alamat rumah, nombor telefon, nama sekolah dan lain-lain. Jangan beri kata laluan kepada sesiapa pun, walaupun kawan karib. Simpan kata laluan di tempat yang selamat. Sekiranya anda menerima bahan lucah, beritahu ibu bapa atau orang dewasa yang anda percayai. Jangan berkongsi gambar diri anda, keluarga atau rumah anda dengan orang yang anda hanya kenali secara dalam talian. Jika anda berasa ragu, dapatkan bantuan ibu bapa anda atau keluar dari sistem lock off.

Ya, Chef Emon Omon lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omon yang masih setia bersama dengan Chef Emon dan jadikan Chef Emon teman setia Omon walaupun di mana Omuhan berada. Dan terima kasih juga kepada rakan setugas DJ Azizi dan juga Iris yang bertugas daripada pukul 8 sampailah pukul 12 ni dalam segmen Gaju Asyik Ante. Dan sekarang pukul 12.08 minit tengah hari, Omuhan akan bertemankan aku Rio ke sini. Nah, yang di mana akan menemani Omuhan daripada pukul 12 ni sampailah pukul 4 ni kelak. Dan apa aja semen-semen kita selama 4 jam ke udara ni kelak Omuhan. Ha, mula-mula sekarang ni kita akan dalam segmen Mahi Asyik, yang di mana Mahi Asyik akan ke udara daripada pukul 12 ni sampailah pukul 12.30 ni kelak. Kita ada rancangan Fitrah Jakim, dan selepas tu pada pukul 1 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Semai. Dan lepas itu dah kelingan berita, kita sambung balik kita punya segmen Mahi Asyik sampailah pukul 2.30. Dan pada pukul 2.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik. Dan Khazanah Seni Asyik akan ke udara daripada pukul 2.30 sampailah pukul 3. Dan pada pukul 3 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek temuan. Dan selepas kelingai berita dalam dialek temuan, kita sambung balik kita punya segmen Mahi Asyik ni. Baiklah Omuhan yang kemana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omuhan walaupun di mana Omuhan berada. Mau kita kelingai lagu daripada Ungu dengan Nafasmu. Asyik FM, moin moin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Menyam kelemba yang mak bersemang and back radio tengah pen is Jumaat penghulu segala is. Is dah maklah Jumaat, jadi ya kelemba sama-sama yang doakan yang termeja untuk ma negara untuk ma dunia insyaAllah mudah-mudahan ya. Jadi tajuk akal etatu and close rancangan fitrah minggu dua akal etatu mengenai em contohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akal em kyok nam ulasan yang berbahagia Ustaz Rahimi bin Piramli kanam ulas nam lebih lanjut lebih jeruk mengenai tajuk minggu dua etatu mengenai em contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk M Black lebih jeruk mengenai tajuk Minggu Doa Akal, jadi berhibur ane M Kiyok lagu doa yang sebagai hiburan untuk mak kenember yang mak bersemong M Black Radio tengah pet is Jumaat and close rancangan fitrah melalui ACMM Moinong Moin tengah pet is bersama ia Kak Azim Minggu Doa.

0: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Mai Asyik FM, Moi Numoi.

Seorang jantan maut lepas kereta dibawai terbabas sebelum melanggar sebatang pokok dekat persiaran Mardi ke UPM sedang gelap entek. Menurut Jabatan Bomber juga Penyelamat Malaysia Selangor, mangsa berumur lingkungan 30-an itu berjaya dikeluarkan daripada kenderaan yang tersepit. Mangsa disahkan meninggal dunia dekat lokasi juga diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut.

Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah dekat 1,260 juruterbang Malaysia Airlines untuk memperkukuh keselamatan operasi penerbangan. Menurut kenyataan MAG Hainin, proses itu dijangka selesai pada 15 Ogos. Juruterbang yang gagal melengkapkan saringan yang dibenarkan mengendalikan penerbangan. Langkah itu susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia dekat Indonesia berkaitan kes dadah.

Dalam pada itu, seramai 1,209 individu ditahan sebab positif dadah dalam operasi cegah khas yang dibuat dekat seluruh negara. Antara yang tahan ialah pasangan laki bini berumur 59 juga 67 tahun dekat Pahang. Pengarah bahagian penguatkuasaan juga keselamatan agensi anti dadah kebangsaan AADK, Mahathir Ilyas khabar, metafetamin menjadi dadah paling banyak digunakan membabit 799 individu. Diikuti opiat macam heroin juga morfin. Tambah dan penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat Wang Seli juga amat menghisaukan. 12 individu ditahan dekat rancangan penempatan semula RPS Runcang Mualzam Shah.

0: Ya, saudara, JKFM, moin moin. Lain daripada yang lain, salam sejahtera, salam bimbang, salam perpaduan, selamat petang borduy. Bersama Ruinya Meranjang ke Udara untuk edisi Hari Adik, ya, 7 hari bulan 8 2026 bersama dengan hari Jumaat. Ya, salam Jumaat untuk para pendengar semua Lirmong dan juga Gertik G. Teruskan beribu dan juga Gertik JKFM, moin moin. Lain daripada yang lain. Sebelum itu, terima kasih rakan tugas iaitu DJ Rio bersama dengan K dan Hunan Eng daripada pukul 4 sehinggalah jam 8 mengut tadi. Jadi kau kata segmen Retak Gedan ni mula deh, terus berhibur bersama dengan Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Walau di blok terlebih demong pada ketika ini, teruskan berhibur dan juga Gertik Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Jok saudara berhibur bersama dengan lagu-lagu yang ingin akan kudarakan ku katih segmen adih di Asyik FM, moi no moi. Lagu pembuka tirai untuk segmen adih, yo ingin mulakan dengan lagu Hayam Katik di Asyik FM, moi no moi.
1: Asyik FM, moi no moi, saluran pilihan anda.
2: Moi no moi, Asyik FM.

0: Sau dari Sedeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.

0: Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Pertukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap semua juruterbang di bawah syarikat penerbangannya bagi memperkukuh keselamatan operasi. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAG, Kapten Nasruddin Abu Bakar, fasa tahap pertama membabitkan 1,260 juruterbang Malaysia Airlines dan dijangka selesai menjelang 15 Ogos ini. Langkah itu diambil susulan penahanan seorang juruterbang baru-baru ini selaras dengan pendirian toleransi sifar MAG terhadap sebarang salah laku. Juruterbang yang gagal menjalani saringan dalam tempoh ditetapkan tidak dibenarkan mengandalkan penerbangan sehingga disahkan layak. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memulakan siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Menurut LHDN, siasatan dijalankan selepas analisis risiko pencukaian mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan. Beberapa premis berkaitan turut diserbu bagi mendapatkan maklumat, menyemak dokumen dan mengesahkan fakta. Sebarang tindakan lanjut akan diputuskan berdasarkan hasil siasatan, maklumat serta bukti yang diperoleh. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat dan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
1: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat, kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki, itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu, mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Ar-Rashidin Alor Gajah. Kenyataan itu sebagai mengulas dakwaan beberapa ahli parlimen bahawa kerajaan menyekat peruntukan bagi kawasan mereka. 7 projek pembangunan dan naik taraf sedang dilaksanakan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru membabitkan peruntukan kira-kira RM1.139 bilion. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan antara projek utama ialah kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal yang memerlukan 12 dewan bedah sedia ada ditutup sepenuhnya atas faktor teknikal. Sebagai itu, cadangan pembinaan 3 dewan bedah baharu sedang diberi perhatian bagi menampung keperluan mendesak.
2: 3 akan dibina baharu untuk menampung keperluan yang paling mendesak ketika mana penaiktarafan itu akan berlaku bila OT itu ditutup yang sedia ada ini. Sebab dia kena tutup semua, shutdown, baru mereka boleh masuk untuk tukar mekanikal dan elektrikal secara keseluruhan.
0: Akmal juga berkata kerja menaik taraf sistem elektrikal dan mekanikal bernilai kira-kira RM159 juta itu kini mencapai kemajuan fizikal 76.49% dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 12 kontena mengandungi 348,000 kilogram ayam dan daging babi sejuk beku bernilai kira-kira RM3.4 juta dirampas di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Rampasan menerusi op ribat Sepanggar itu melibatkan produk dari China dan Hong Kong yang dibawa masuk dengan pengisytiharan tidak selaras selain tertakluk kepada larangan kemasukan makanan beku oleh Kerajaan Sabah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Mohamad Zain memberitahu, pemilik gagal mengemukakan pengisytiharan selepas tempoh 30 hari diberikan.
3: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Akta Kastam 1987, yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Sejak April lalu, AKPS turut menahan hampir 40 kontena dengan nilai rampasan keseluruhan hampir 6.7 juta ringgit hasil kerjasama Agensi Persekutuan dan Negeri. Siasatan diteruskan bagi mengenalpasti pihak bertanggungjawab termasuk kemungkinan penglibatan ejen penghantaran. Sepasang suami isteri warga emas berusia 64 dan 59 tahun antara 1,209 individu yang didapati positif dadah menerusi operasi cegah khas bilangan 1 tahun 2026. Pasangan itu ditahan Agensi Antidadah Kebangsaan AADK di kediaman mereka di Taman Sri Mahkota Aman, Batu 11, Jalan Gambang. Pengarah Bahagian Pengkuasaan dan Keselamatan AADK, Mahazir Ilyas berkata, secara keseluruhan, 1,606 individu ditahan dalam operasi yang dilaksanakan serentak di 14 negeri dari 4 hingga 6 Ogos lalu.
4: Kumpulan yang terbesar lah yang terlibat adalah yang berusia antara 19 hingga 40 tahun. Ini trend ni sepanjang operasi yang kita laksanakan tahun ni memang melibatkan kumpulan inilah yang kumpulan yang terbesar. Dan dalam operasi kali ini pun menunjukkan data yang sama iaitu seramai 716 orang meliputi 59.2%. Manakala bagi mereka yang berusia antara 41 hingga 40 tahun, kita juga membimbangkan kerana data yang kita terima adalah seramai 325 orang telah ditahan.
0: Mahazir Ilyas. Berita seterusnya. Permohonan pembiayaan tekun nasional kini boleh dibuat secara dalam talian buat pertama kali sejak penubuhannya hampir 30 tahun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu memudahkan usahawan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat tekun selain mengurangkan karenah birokrasi. Tempoh pemprosesan pembiayaan di bawah RM100,000 turut dipendekkan kepada 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Sejak projek rintis diperkenalkan Julai lalu, sebanyak 1,624 permohonan diterima secara dalam talian. Rizab antarabangsa Malaysia meningkat kepada $132.1 bilion setakat 31 Julai lalu berbanding $131.8 bilion pada pertengahan bulan sama. Bank Negara Malaysia memaklumkan kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 0.9 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Komponen terbesar rizab antarabangsa ialah rizab mata wang asing berjumlah $116.8 bilion diikuti hak pengeluaran khas SDR sebanyak $6 bilion dan emas $5.4 bilion. 7 individu termasuk 3 guru dan 3 pelajar maut dalam insiden tembakan di sebuah sekolah di barat laut Bangkok, manakala 15 lagi cedera selepas seorang pelajar dipercayai melepaskan tembakan di sekolah Dip Sirin, Nonthaburi, daerah Bang Krui. Timbalan Ketua Polis Diraja Thailand merangkap jurucakap Lieutenant General Thairong Pipan berkata, siasatan awal menemukan sepucuk pistol 9mm dan 34 butir peluru hidup. Suspek dikenal pasti sebagai pelajar sekolah berkenaan. Sekurang-kurangnya, 300 kanak-kanak dilaporkan terbunuh di Gaza dalam tempoh 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan pada Oktober tahun lalu. Keganasan berterusan dan keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing terus mengancam keselamatan kanak-kanak di wilayah tersebut. Tabung kanak-kanak PBB UNICEF memaklumkan, ramai keluarga kini dipindahkan ke kawasan yang hanya meliputi kira-kira 1/3 Gaza. Mereka terpaksa tinggal dalam keadaan tidak selamat, dikelilingi bangunan musnah, runtuhan dan timbunan sisa buangan. Sukan Kejohanan Olahraga Remaja Dunia bawah 20 tahun di Oregon, Amerika Syarikat, atlet pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menamatkan saingan final 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 19 tahun itu mencatat masa 10.44 saat. Danish sebelum ini mencipta sejarah sebagai pelari pecut kedua Malaysia mara ke peringkat akhir secara berkenaan selepas Muhammad Azim Muhammad Fahmi melakukannya pada 2022. Pingat emas dimenangi pelari tuan rumah Ted Taylor dengan catatan 9.94 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Juruterbang Malaysia Airlines wajib jalani saringan dadah. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Asyik FM.

Skem dos sedikit nego berlaku in alamanya. Pemangsa akan berkub kepercayaan memangsa dengan janji-janji yang manis dan jaminan palsu. Semua jaji nasihatkan sentiasa berwaspada dengan skema. Pengguna bijak, fikir maning sebelum bertindak. Segera hubungi Pusat Respon Skem Kebangsaan NSRC dan talian 997 jika nyob mau keraguan atau nyoblek nyob boleh menjadi mangsa nego keluar talian.

Itulah dia saudara, sebuah lagu daripada Dwayne, lagu yang bertajuk Satu Penantian di Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Hunan pukul 6.51 minit dui ataupun berkes. Jadi terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM ya, pada ketika ada ya. Untuk Aji teruskan gertik dan juga bersama dengan Asyik FM. Mong cerita mengenai media sosial ya, ya. Jadi terkini ya, icara ataupun terma yang terkini ya, kalau Hineng, berkaitan dengan media sosial. Jadi pengesahan umur minimum 16 tahun guna MyCard diwajibkan untuk wujudkan akaun media sosial. Jadi kalau Hineng, pada ketika ini pemberi perkhidmatan media sosial berlesen wajib melaksanakan pengesahan umur naik guna MyCard ataupun pasport lah ya. Pastikan hanya individu berumur 16 tahun dan ke atas dibenarkan mendaftar serta memiliki akaun media sosial. Jadi mekanisme DBU, Kukrop, Kod Pelindungan Kanak-Kanak ataupun CPC boleh berkuat kuasa mulai 1 Jun lalu ya. Jadi kalau GJ pun MC-MC naik pantau untuk pematuhan adik. Jadi kalau Hineng, pada ketika adik sekiranya pemberi perkhidmatan yang melanggar Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866 boleh dikenakan ya, denda maksimum sekali je ni BOI RM1 juta dan denda tambahan RM100,000 sehari ataupun kalau Hineng, penalti kewangan sehingga RM10 juta sekiranya ingkar ya, ataupun melanggar Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Jadi kalau Hineng, bermula 1 Januari 2022 hingga 30 Jun 2026, MC-MC naik mengemukakan 14,169 permohonan penurunan kandungan 3R 62% kandungan lebih turunkan ya. Manakala 462 kes bisiasat Kukrop Section 233 Akta 588 melibatkan isu 3R, 22 kes RB dakwa ke mahkamah, 16 kes B putuskan dan juga 6 kes masih lagi ku proceeding. Jadi kepada para pendengar semua, terus ketik dan juga bersama dengan Asyik FM, semoga hikot maklum cerita dia. Jadi untuk aja terus berhibur bersama dengan sebuah lagu lama ya saudara, ini akan kudarakan ku berkesadih lagu daripada kumpulan 7 frekuensi yang menantem lagu ju pasukan polis hutan ya, ataupun hunan dikenali sebagai PGA ya, Jubidor, lagu yang bertajuk Kau Sakiti Hatiku. Ya, aja terjemahan kalau dalam bahasa semai bibual hek perhut sengi ing Asyik FM Moi Numoi.

Itu dia saudara Maligaimu Dai Air Mataku, ya, membina kebahagiaan daripada kesedihan orang lain. Wow, dahsyat, ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Getir Kasyik FM, pada ketika dia jangan lupa nanak program Citra Nusa yang lebih tajuk Majlis Belantara yang akan berlangsung di Muzium Negara pada 8 hingga 9 Ogos, hari Sabtu dan juga Ahad. Jadi kepada para pendengar semua, ya, joy aktiviti menarik sepanjang dua hari penganjuran, antaranya Kalau Hining among pelbagai jenis Kalau Hining demonstrasi macam-macam, ya, antaranya permainan tradisional Hit Sengoi, anyaman tempo, anyaman tika, lepas jenis Kalau Hining ukiran kayu, lepas jenis ukiran topeng, lepas jenis demonstrasi masakan tradisional masyarakat Hit Sengoi, dan juga persembahan kebudayaan persembahan sewang daripada memerib suku kaum Maihi. Dan juga Kalau Hining pada ketika ada joy pameran jualan kraft seni Hit Sengoi, ya, macam-macam lagi sepanjang 8 dan juga 9 Ogos, ya, bermula 9 pagi hinggalah pukul 5 petang, 2 hari. Jadi boleh isi kalender hujung minggu sekiranya mong kesempatan dan juga walah aktiviti lain lah, ya. Mudah saja, Kineng Muzium Negara dan juga Pajelah akan berlangsung, dan juga Asyik FM juga akan berkampung di sana selama 2 hari, dan juga boleh bersama dengan G dan juga ikuti pelaporannya setiap hari 8 dan juga 9 selama Kalau Hining 3 kali sehari, pagi sekali, tengah hari dan juga petang, 2 hari berturut-turut Rod Dayam. Ini he akan bersama dengan DJ Wiki Mong dan juga DJ Reza Mong dan juga memberi DJ lain yang akan turut bersama-sama. Jadi meet and greet bolehlah, silakan, ya. Boleh bertemu dan juga sambil he sendiri menyelami program Nusa Citra Nusa Majlis Belantara di Muzium Negara. Jadi kepada para pendengar semua, bersama dengan sebuah lagu daripada Acha yang bertajuk Demi Awak Sayang. Asyik FM, Moi Numoi.

Sebuah lagu daripada Hatiku Seindang yang bertajuk Hati Lebur Jadi Debu. Lagu retro menghiburkan hit semua di Asia Cafe Moy. Baik, saudara pendengar, tepat pukul 7.30 yang akan bersama dengan segmen berikutnya, iaitu Kazanah Seni Asyik Extra, dan juga sehinggalah jam 8 maka berakhirlah tugasan ini. Jadi kepada para pendengar semua, sebelum Maji ini akan kudarakan sebuah lagu daripada Ramsa disusuli oleh Gandingan Ajai dan juga Nurul. Sebelum itu, jom hibur dengan lagu Cinta Masih Membara. Asyik FM, Moy Numoy.

Ya, saudara Haji KFM Moin-Moin, lain daripada yang lain. Jadi, dah pun kimoi untuk segmen yang berikutnya, saudara, iaitu segmen lagu-lagu tradisional ataupun Khazanah Seni Asyik Extra, di mana kita bawakan untuk kita semua, ya, lagu-lagu lama, lagu-lagu jenulak, lagu-lagu yang genabak daripada pelbagai suku kaum Hisengoi, ya, demong, ya, ku Malaysia. Jadi, hien untuk kita semua untuk hiketik sama-sama, ya, kembali ke akar umbi. Bergerak ia bermula dengan lagu-lagu tradisi sebelum peralihan dan dengan inovasi untuk bidang muzik dan juga hiburan. Baik, kepada para peringat semua, aku belah mengurut tadi, ia akan mengudarakan untuk ke semua lagu tradisional ataupun lagu genabak. Ju suara Jihad Long, ju kampok Tohoi, Ulu Kelantan, ataupun ada nih lagu ju kampok Tohoi lah, yang okay, Pustohoi. Dan telah Zidoh yang akan berhibur bersama dengan lagu-lagu tradisional daripada suku kaum Mahmeri. Lagu ju kumpulan Jooh Sungai Judah, dan dia juga lagu ini bertajuk Lagu Cekak Musang. Sebelum itu, saudara, berhibur bersama dengan sebuah lagu lamor daripada suara Badebui. Lagu adeneh daripada Kampung Hik Sengoi, Kampung Wuh Klinik Tapah Perak. Jadi kepada ungkit semua, teruskan berhibur juga gerti ke Syekh FM. Menemui lagu-lagu Khazanah Seni Asyik Ekstra, menghiburkan di semua. Aku belah mengadani.

lepas je dah lagu tradisional suku kaum Temuan, lagu yang bertajuk Burung Tiong, Kampung Hisengoi Parit Gong, daripada kumpulan Sewang Tim Lanok, ya. Dan sebelum itu, ini akan kudarakan lagu tradisional, lagu tradisional suku kaum Jahud, daripada kumpulan Seri Bukau. Lagu untuk penenihi semua akan mengakhiri segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra, dan juga tugasan pun berakhir. Jadi kepada para pendengar semua, terima kasih, jumpa lagi, dan juga jangan isi bersama dengan rakan tugas yang lain yang selepas tadi akan bersama dengan K dengan segmen yang menarik. Jadi untuk itu, abor, bye-bye, selamat malam, dan juga terus gertik Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

Itulah dia saudara, lagu-lagu tradisional untuk hiburan bersama. Jadi kepada para pendengar semua, Lady Mong dan juga bersama dengan Asyik FM, selepas tadi, tiga buah lagu lagi yang akan kudarakan. Antaranya, lagu tradisional suku kaum Semlai yang akan kudarakan, iaitu lagu yang bertayu Burung Ruai Zaman daripada Poyang Inolantuk. Dan

Ya, Syekh FM Moin Umay, lain daripada yang lain. Jadi selamat layak kembali lagi bersama Mizi aka Pak Abu, bertemankan Enclosed Radio Syekh FM dan bertemankan Enclosed Segment Pilihan Asyik Kudara. Jadi menata saudara akan member Sengmong lagu Nong Mia Olia dan lagu bertajuk Gapai Mimpi ke Udara. Ya, tak ibu lejek untuk kenapa pendengar untuk layak balik teh. Ya, sambil bersembang lagu, sambil bersembang, bercerita, berkongsi cerita. Jadi bertanya gah lah neng. Walaupun tok yang menjawab pertanyaan dia, tapi dia percaya setiap pertanyaan dia mestinya menjawab. Jadi logah mengkenapa untuk rakan-rakan yang sedang bersemong ketika bodoh, yang tok bersemong, yang bersemong pun sama lah. Logah kenapa amin amo aku leo tau meneh leh men keman-keman men sednir-sednir amin atu-atu ayah-ayah. Jadi logah mengkenapa sehat-sehat ke layak teh. Okey, jawab apa bolehnya jawab ke pertanyaan ni nak. Okey. Nampak buat okey dari lah. Tak ilang jawab ke hoi. Jadi ya harap yang pun nak member sehat-sehat selalulah. Yang paling penting tak evil untuk Tok Batin sekali. Tok Batin, logah Tok Batin, sehat ke layak te. Okey, Tok Batin nak jawab. Tok Batin nak jawab. Okey. Tok Batin nak sehat-sehat dia. Edoi wakili kembut Tok Batin lah Ismail tu. Malu yang setengah bersemong Tok Batin nak. Jadi harapnya kena dalam keadaan yang sehat. Sentiasa bersemangat. Sentiasa bertenaga umur nak menjalankan tugas yang menu sebagai ketua kampung. Menjaga keamanan kampung, kemajuan kampung, meningkatkan ekonomi kampung, keceriaan kampung, pelbagai nak punya perancangan untuk kampung yang mej-mej je. Jadi dulu pun yang paling penting anu harap kerjasama daripada penduduk kampung daripada segi tenaga, daripada segi idea. Jadi laptop-laptop nak turut peti sekali lah untuk membantu Tok Batin mengenai perkembangan kampung, pendidikan kampung, elok kemajuan kampung, keceriaan kampung, macam-macam cerita. Kalau in kampung tu yang paling penting get any cerita katon nak. Walaupun hai teta hai bersakol, hai berjambang, hai bermisai, wonder pet kena ini. Sebab elok anak nanak adalah mengajar erti persahabatan, erti umur perkauman, erti perpaduan kerja sama. Tak mengalah walaupun iluk rintangan yang nalaj, tak mengalah walaupun iluk benda yang susah relok pun, tapi tetap merona berusaha je untuk mencapai sesuatu benda yang tak umur tak pasti. Jadi nak menunjukkan umur kerjasama. Benda iluk-iluk pun takkan jadi, takkan capai kalau tanpa mok kerjasama. Anjir kampung doh. Kampung dah memerlukan kerjasama antara laptop-laptop, menehleh-menehleh, minta tak jejak. Jadinya kena bolehlah bekerjasama untuk kemajuan kampung, macam-macam lah mengenai kampung ke. Okeylah, kena unak teks yang mau ke lagu Nong Gapai Mimpi. Jadi pudoh, yang bersama ye lagi enclosed segment pilihan asyik. Yang boleh kongsikan yang punya lagu melalui enye talian WhatsApp Asyik FM, iaitu enclosed talian 013-3151-600, ataupun boleh kongsikan melalui enye saran live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika bodoh. Yang kena boleh kongsikan nama dan perasal perenung lo, tajuk lagu ataupun kumpulan, ataupun punya cina tambah pesanan-pesanan ataupun kata-kata, bolehnya terloi je nanti terloi akan ke udara. Okeylah, tak boleh je untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu untuk jam 8.34 minit layak balik teh. Untuk rakan-rakan yang tengah kerja pun selamat bertugas. Untuk yang kenamba, untuk rakan-rakan yang legdog sebagai unit beruniform, selamat bertugas. Terima kasih kerana menjaga keamanan negara. Terima kasih kerana TRN si yang untuk melindungi umur negara yang tercinta doh. Jadi lalu pun malu yang tengah bertugas nak teks, semoga sehat-sehat selalu, murah rezeki, semoga panjang umur. Dan lalu pun untuk rakan-rakan Claudia yang tengah cecah nak selamat menikmati rezeki-rezeki layak, malu yang tengah muasak lagi nak semasak mej-mej, jangan sampai negeri gud belangan. Okeylah, lalu pun semoga dipermudahkan segala urusannya kena ember. Jadi jom saya mohonkan lagu permintaan daripada saudara Enong seberang tu, iaitu Nong Sabah. Nama dah teh
Cudi, Cuk Adi nama. Cuk Adi dah berasal daripada Sabah dan ada rute bangsa daripada Brunei. Dan lagu Luka Yang Tertunda. Ha, jadi special get her itu. Terima Umruna punya pendengar daripada Sabah. Namo sampai ke Radio Asyik FM tu. Aha, jadi lupa terima kasih untuk rakan-rakan di Sabah kerana memilih Asyik FM sebagai teman hiburan anda semua. Jadi jom sembang kan, lagu daripada bertajuk Luka Yang Tertunda. Kudara Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Ya, jadi moy-moy lain daripada yang lain. Jadi saudara kenapa nak test sengmong lagu Nong Musri. Nak yang lagu bertajuk Demi Kamu. Demi Kamu pelbagai cerita boleh nalului. Lautan yang dalam sanggup narenangi. Serik elok pun sanggup najak. Teater elok lebat pun sanggup naredah hejek. Demi Kamu. Jadi benarlah mengenai Demi Kamu doh. Bukan setakat pasal cinta, iaitu nak perhubungan ni. Macam-macam benda pun boleh korban daripada segi kerja, daripada segi Mona menjaga bokba, daripada segi keluarga, beradik, kejaya, pelajaran, demi pelajaran, demi family, demi Mona kerja, demi pasangan, macam-macam demi doh. Jadi elok pun semoga banyak kenapa dipermudahkan segala urusan nyob elok yang nyob demi nak. Tak kisah daripada segi demi pasangan ke, daripada demi demi keluarga ke, demi bokba ke, beradik ke, rezeki ke, elok pun doakan semoga segala urusan nyob dipermudahkan.

Okay, saudara Kanibu, lepas tu akan ekor kuil gah utama nong berita jam 9 ke udara. Jadi dulu pun sebelum nak sempat lagi sembang lagu, dalam ni nak lagu lagi, iaitu lagu perkongsian daripada rakan-rakan Nong Setiu Terengganu, orang Ganu, ha, kopok leko so, kopok leko Iman dia, Iman daripada Setiu Terengganu, nak jual lagu Kerana Budi Ku Jatuh Hati daripada Spring. Ila pun juga kemalam-malam teruskan kesetiaannya bersama Kadir. Lepas berita, kembali lagi bersama Yemizi aka Pak Abu ke udara. Pertemankan include segmen Pilihan Asyik. Ila pun juga sembang neng lagu daripada permintaan Iman Setiu Terengganu, Kerana Budi Ku Jatuh Hati Spring ke udara. Moinong moin, lain daripada yang lain.

0: Trusiga. Moi Numoi Asi FM.
1: Eng Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngha ajak semua mai untuk cerngailah Asi FM. Moi Numoi.

Ya, Syekh FM, Moin Ong Mai, lain daripada yang lain. Jadi, selamat kembali lagi untuk rakan-rakan pendengar radio Syekh FM yang sedang bersembong ketika buruh untuk kira enlok saja yang gagal sama ada kawasan-kawasan perantauan ataupun yang gagal kawasan-kawasan nama kampung tu. Jadi, selamat lagi kembali untuk yang kena Azan Fuduh, jam 9.20 layak. Masih lagi bersama Mizi aka Pak Abu bertemankan Enkloj Radio Asyik FM dan bertemankan Enkloj segmen pilihan Asyik. Jadi unalai saudara kena buat nate sengmo genabak suara lempo jemen lar enong alang tengah he nate en gagi layak teh jadi unak ate yang dikongsikan sebenarnya pada rakan-rakan edo ate macam gek jajak miskin naruh ate beleg momen anu atu etop jadi megra baglah bersengmong sebenar begleg mari um trailer itu sama ada masih untek ti lagi nya muka bumi itu ataupun haji umek mak jadi lu pun terima kasih mayo kenebe kerana memilihkan sebagai teman hiburan dan anu tep kongsian pada rakan-rakan Ye hoj na bergoyang juga. Ye gabang iseng mong. Aduh, ini bergoyang gap. Nak majre na. Bukan iseng mong jugit nam goyang. Tapi semong gabang nam bergoyang gap unak yang suka nak. Jadi tak salah iseng mong nak kego lah amis-amis. Ho, kalau elek lah nong na terloi nak teh. Jadi teren je kalau elek. Amalo yang terelek nak ke MA lah. Kalau elek nak boleh je macam Gary sendiri ya tepun kenapa gitu biasa semong naduh boleh iho amis-amis lah. Tapi kalau tetak-tetak menah itu mesti umlek lah nong unter in suara nong cod tenten mesti ju umlek nong nak nong ilu baji macam ge malau rito leg-leg atau mungkin boleh bertanya mate tetak-tetak leg-leg contoh yang semain atu aku ke ilu nong unter in dure lo cerita kenapa gitu unter in mungkin boleh cerita anak ke mungkin elek lah paham daripada segi cerita kenapa gitu unter in sebenar Okey, lah kena untuk jam 9.22 minit layak balik teh masih lagi bersama Mizi dan untuk rakan-rakan yang tengah mandu selamat mandu malu yang tengah berpihoi selamat berpihoi malu yang tengah memasak dan selamat memasak malu yang tengah cek-cak nak cak mej-mej jangan cak laju-laju nanti ehek susah kalau mabek teh hamgerdak hospital menjadi susah kalau ehek cak lah mej-mej cak nak cak layak teh penuh dengan nikmat kesyukuran untuk nak menerima rezeki-rezeki daripada tak hati nak ok. Jadi lalu pun untuk rakan-rakan yang beragama Islam betul malu yang tak dapat ataupun tak sempat untuk menunaikan solat isyak boleh berhenti aneng bersolat aneng dan kawasan-kawasan yang muk surau masjid ke kawasan-kawasan yang bersih meja jangan world benda yang wajib kena tunaikan. Okey, lagu nombor seterusnya, jom sengmong, well, lagu perkongsian daripada rakan-rakan, Nong Beg Tu, Nong Beg Tu, cedok na terloi, lagu date, lagu Prenhood, Seniroy, siapakah gerangan beliau? Dan ate bernama Zairi, Zairi Nong Kampung, Reduj Pushau, Gomusang, Kelantan, nejo lagu date, lagu Seniroy, agit Seniroy, Prenhood, jadi ni tujukan lagu tu, untuk rakan-rakan seperjuangan bola sepak, iaitu natujukan untuk Abni, natujukan untuk Edri, natujukan untuk Zairi, Awi dan rakan-rakan yang moya. Jadi naruh tep perhud mau bola naruh. Alamak leh macam cerita nah. Tengah masak kukus ayam apam. Uish apam balik leh macam janganlah tengah lapar doh. Tengah ceruk doh jangan tu pasal Echa anak akal. Hei tak pasal-pasal ke emoi kloy live nah. Dan tau elu aja untuk rakan-rakan kongsi datik. Jangan lupa tap-tap guys. Aduh, terima kasih. Gerabag meja, terima kasih. Liana Marcel. Liz, hai-hai juga. Selamat layak untuk kenember rakan-rakan. Selamat berpihoi untuk rakan-rakan yang tengah berpihoi. Nak malu yang tengah kerja nak. Selamat bertugas. Semoga dia memudahkan segala urusan. Nyob yang tengah memandu nak. Memandulah dengan berhati-hati. Perlahan had kelajuan. Nyob ikuti had kelajuan yang telah tetapkan. Yang paling penting tengah memandu. Jangan telu handset. Jangan bergurau senda rakan-rakan sebelah. Iladuk pun kalau rasa tak selesa untuk memandu. Boleh berhenti berihad aneng untuk Yob tenangkan diri Yob selesakan diri untuk teruskan pemanduan Yob. Okeylah jom sembang ni lagu-lagu rakan-rakan yang kelihatan TikTok tak kongsi melalui WhatsApp ayo TikTok iaitu yang pertama tiap pada Zairi Nong Kampung Redin dan tiap lagu Prenhood dan yang kedua ialah lagu KSSB P-Band Nong Azizi Taman Pelangi Rawang naik juga lagu Rindu Aku Rindu lagu yang ketiga Nordin Nong Rawup naik juga lagu
Harapanku. Harapanku. Kau harapanku, eh Ramli. Dan lagu yang ketiga daripada Janah Bumi Mahsuri. Dan lagu Nongkah Timah Cinta. Susen Heku Udara. Jadi jom semua dengan Heku untuk lagu-lagu rakan-rakan ayat 4 lagu ataupun 5 lagu yang saya mau jom. Moi-moi lain daripada yang lain.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Yang mai-mai lain daripada yang lain. Jadi saudara kena berunang tak sengmong lagu Nong Khatimah Cinta. Lagu dikongsikan daripada rakan-rakan yang keluar TikTok, iaitu Jana Enong Bumi Masuri Natar Lai Natar. Jadi lupa, terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang dikongsikan lagu Natar. Sudahlah sudah, kau harus pergi, jangan kau tangisi aku lagi. Yang dikongsikan daripada pendengar yang dikongsikan lagu Datuk daripada Jana Bumi Masuri untuk layar ke Bali Te. Okeylah saudara kena ber, sebelum saya teruskan punya lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan di TikTok, jadi anu ye kongsikan

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Semong lah, asyik MM. Moy nong moy. Ya. Pasang lah, semong. Ya.

Suara Kita. Inilah Radio Kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Ya, mainan-main lain daripada yang lain. Jok Healing layak Bali tehnya jam 10.11 minit ke udara teh. Masih lagi bersama ye Mizi ke udara yang bertemankan dengan Chloe Radio Asyik FM. Semesti mainan-main lain daripada yang lain. Okeylah, nak atik sengmong lagu-lagu pilihan untuk daripada rakan-rakan daripada yang keluar TikTok dan WhatsApp. Jadi tamatlah sudah untuk pilihan asyik untuk Isduh hari Jumaat 7 hari bulan Gecik 8 2026. Jadi nyop akan bersama kandil yang keluar pilihan asyik well, pada minggu yang akan datang well, iaitu pada hari Isnin jam 8 layak sehingga jam 10 layak. Okeylah, ini dulu pun untuk layak balik. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih setia lagi bersama Kandi ketika puluh. Terima kasih kerana memilih Kandi sebagai teman hiburan yang berkreatif. Terima kasih juga untuk rakan-rakan TikTok yang merona teraikan komen pelbagai perkongsian daripada rakan-rakan yang keluar yang kongsikan mengenai info-info cerita semasa mok yang bercerita mengenai pasal ayam kari lah. Malu riba promote ayam ate im terwe im cadu. Alamak, mok riba cerita pai memang mak kerja TikTok cek-cek lagi mok dia bercerita ye depai mak kerja tapi jeruk uji masak aduh. Jadi untuk layak teh untuk rakan-rakan yang pai mak kerja nak kalau rasa bukan lembur malas sebenarnya nak teh elmer sekarang lah tok lalu kerja nong contohlah nong jam 7 jam 8 ya tak sampai lah jam 10 teh malu tak lemes nah elmer sejak lah masak baji ate cek kerja do biasalah memerantau doh. Kalau NDA itu tak apa lah. NDA itu emak-emak macam nak siap. Nah, Ebak dia semalam lalu pun emak-emak siap pun masak. Jadi unak lah perbezaan memerantau. Dia gagal yang kawasan-kawasan bersama abu-abu lagi lah. Jadi dia pun semoga sentiasa umurna berdisiplin. Belajar umurna bertanggungjawab. Belajar untuk berdikari. Untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan perantauan. Sebenarnya Ebak Adis tu adalah ni salah satu bukan setakat MKK rezeki yang kekek duit dip. Hebat Adis pemerantau tu adalah satu menurut ni kek-kek pengalaman ialah kek-kek pengalaman untuk mendikarikan diri untuk mendewasakan diri jadi unaklah cerita seperti kat sekolah Anin sebab nak iluk duh egos mula-mula egos stop sampailah menu umur tiba-tiba moy sekolah anu kau nak tadika lah cumla Anin tadika mungkin mau kemas ke baji lepas nak mungkin emo era sekolah rendah lepas nak emo sekolah menengah. Jadi anak sebenarnya ni cerita masa nak tu belajar mengenai disiplin tambah-tambah lagi gel mau asrama lagi lah gel asrama kadang-kadang nak baju kena hariadri nego kena hawogri ilok bel streka baju lepas nak kena HTL jadual untuk hamu kelas sakal jadual untuk ham ano study em bilik jadual untuk study sama rakan-rakan jadi anak sebenarnya belajar mengenai disiplin diri aduh mendisiplinkan diri daripada zaman sekolah lagi saya nak sekolah tu menaruh cikgu nak sekolah tu bukan setakat berjaya daripada segi pendidikan hik sekolah tu pun sebenarnya kena berjaya daripada segi ano mendisiplinkan diri supaya benda nak akan etern ma alam dewasa well alam remaja ma alam nak bujang tak boleh dikah ya berkahwin lagi lagilah kena elek tanggungjawab kalau diri atau disiplin kalau diri atau lek ham jaga relo bila ham jaga mak mesen ya tak kisahlah mej babu ke mej babu ke jadi kena belajarlah umna semua jadi bukan saja-saja sekolah tu bukan sekolah tu setakat umur nak belajar lulus atau lulus habis lah gagal let's go bukan rek nak maksud walaupun ha gagal nya pendidikan tu semesti ha gagal nya kehidupan jangan ni masa orang yang berjaya dalam pendidikan nak tu berjaya anggap diri ha gagal jadi anggap benda nak unak rezeki sen nak berjaya cina nak dalam umur nak keluar pendidikan unak rezeki nak mungkin cara rezeki hamoi tak hati nak susun daripada segi ke perniagaan ataupun macam-macam ke kerja pengelawan makedai do and kampung pun boleh je beturih getah elok kerja kampung tu tap telu pun menderian pun boleh macam-macam boleh usaha cek kampung tu ha hacet macam-macam hacet
boleh jual elok-elok macam main elok cempedak, elok well, Darian telur. Darian tu hoi, like, kira macam Darian tu dah ikis setahun sekali. Macam get main telur tu kalau tok kacau lah, eh, benar-benar nombek nanti. Berduit lah. Lepas nak kedua, benar chairman puk. Ah, elok lagi. Macam-macam CMBag tu boleh ATL duit. Ah, bukan setakat makedek je. Jadi untuk rakan-rakan yang NBag tu, janganlah rasa Google NBag nak Google NBag tu tak berduit langsung lah. Ah, bukan, jangan kira nak sebenar kalau ri berfikiran jeruk-jeruk nak. Berfikiran terbuka tu, duit tu sebenar sentiasa mok cuma rihit tak eke-eke. Ah, sentiasa nak ebek sebenar. Rezeki dia pun bukan page point nam lain lah. Rezeki dia pun ek kena eke. Cuma nak rezeki dia kadang nak amis menu una hek lah. Tapi kalau MGL girl kadang tu em berfikir mahal main duit, mahal nak eca. Eke duit bukan elok, sebab untuk diri dia je em eca. Mungkin em beli elok-elok main baju ke elok yang ecen kalau hanya berduit lah. Ah, jadi elok pun semoga yang kena ber terbuka umurnya punya pemikiran untuk yang berfikir secara mej-mej. Jangan fikir kepada benda-benda yang tak mej-mej je. Gege kampung tak berduit, awet makedai, rena-rena. Jangan fikir nak fikir pasal masa depan, fikir pasal keluarga, fikir pasal bobo family lebaji. Jadi naklah dapat dikongsikan untuk ayo berkenan berlayak balik te. Jadi adi hambuk ayam kari ate madu. Aduh, lain macam madu ayam kari nung ate. Kenun jun ame. Kenun jun ame do ayam kari. Hari nung ate ada ai nanduh duk rasa duk kena hama-hamasak ayam do. Kalau cocok mo en je kawasan-kawasan kamera nak tolong lah in ayam kari anu kenun ate. Macam orang kan yang kalau dia tembok yang memasak ayam kari nanti disebabkan mood ni sama nak masak ayam kari lah cerita. Nah, okey lah kena buat cerita jeruk pun tak boleh jadi semong ada yang lagu yang seterus lagu nong gel mall kerana mu ke udara and your segment juk healing lah boleh tak berhealing santai-santai sambil rupi hoi akhirnya kopi teh oh susah kaki daya boleh tak mai lain daripada yang lain.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ya, saudara kena bunuh Tek Seng Mong, lagu Nong Wali Band Cari Jodoh, lagu dah tadi kongsikan daripada rakan yang keluar TikTok, iaitu Nasir Hussein. Dan lebih doa daripada rakan-rakan yang keluar TikTok dah, semoga mendapat jodoh yang match-match untuk Nasir Hussein. Jadi lepas pun kena bunuh, terima kasih atas kecintaan yang bersama Ye Music Udara yang keluar jam 10.38 minit layak balita. Jadi lu pun masih lagi bersama Ye Encloid ke udara, dan ye bertemankan Encloid Radio Asyik FM dan bertemankan Encloid segmen Jok Healing Layak Bali Teh. Healing-healing layak teh. Jangan fikir tentang masalah, jangan fikir tentang bunak kesusahan, layak teh unudah adalah menenangkan fikiran, berfikir untuk merancang unudah perkara-perkara yang masa yang akan datang. Ha, jadi layak-layak reti lah masa untuk ekor merehatkan diri, tenangkan diri, jadi merancangkan sesuatu perkara yang match-match untuk masa yang akan datang. Jadi walaupun Anu Cik kongsikan sebelum teruskan berhealing, jadi Anu Cik kongsikan daripada gah semasa. Jadi Anu Ibrahim dedahkan enggan luluskan jualan aset Felda nak clear lebih entek harga belian. Arah sediakan laporan lengkap. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda menyediakan laporan lengkap berhubung cadangan penjualan senai hotel milik agensi yang mendakwa pada nilai nakelil lebih entek berbanding harga pembelian asal. Perdana Menteri Yang Hejek, Menteri Keuangan mendedahkan bahawa beliau enggan mendatangi dokumen kelulusan jualan selepas mendapati hotel terbabit nacian jual yang harga 100 juta pound. Betulian sedangkan undang-undang beli nong pengurusan maning top pada harga 160 juta pun betulian. Jadi Anuh dan Atai itu nak melahirkan perasaan kesal dengan cadangan penjualan yang merugikan, nak menandakan warga penereka Felda masih berdepan pelbagai kesukaran nesgos. Ia memerlukan bantuan kerajaan untuk nak terjemit lagi kemudahan asas. Ya, jadi kerembu saudara pun dapat kongsikan untuk gah-gah semasa layak balik tanya jam 10.41 minit layak balik tanya. Lalu pun untuk rakan-rakan yang tengah bertugas, nak selamat bertugas, yang berpihoi selamat berpihoi, yang tengah memandu nak berhati-hati memandu. Kalau rasa tak selesa untuk memandu kenderaan, nak terkisah kenderaan yang amis ke, kenderaan enjuh ke, seperti abang-abang lori, boleh berhenti berehat ni. Kalau rasa tak selesa untuk memandu, jadi boleh berhenti rehat di kawasan-kawasan yang selamat seperti R&R ke kawasan-kawasan stesen minyak ke. Stesen minyak pun tak boleh sangat sebab anak kawasan-kawasan yang berisi minyak. Jadi kalau singgah anak lili akan jadi terganggu untuk rakan-rakan yang moy seset minyak. Jadi berhentilah berehat di kawasan-kawasan R&R sebab anak tersedia tempat-tempat naik cak. Kalau ecerok boleh ecak-ecak. Kalau lemes boleh seglo kena berehat aning. Tak selesa boleh bek matanas mamuh aning elab untuk segarkan mad. Kalau tak dapat ataupun tak sempat untuk menunaikan solat, tak bolehlah berhenti anak menunaikan solat untuk rakan-rakan yang beragama Islam. Jadi cerita mabek tu ilo puduh layak balik teh, adakah ia tengah bersantai enje pundok enje paro enje lambur nak dengan nakir nak dengan teh susen ya, tapi layak teh percaya bukan teh susen lah paling tenang nak teh balik nak teh oh lah paling sedap nak teh oh ekerna dengan biskut-biskut kering ke nak kena sedap lah cerita. Jadi lalu pun nak berpihoy lah enje layak balik teh mungkin mabek nak puduh mok perloy main kecek nak enem ni. Ada nak cerita. Jadi lelok pun semoga elok yang berancang lagi tu, semoga dipermudahkan. Jangan bel untuk rakan-rakan yang berada bersama keluarga, luangkan masa bersama amik apak nyop untuk layak balik. Sebenarnya layak tu lah masa-masa untuk luangkan masa bersama amin keluarga, bercerita, mengingatkan kenangan ke, bercerita pasal tisian ni tu ke, esen main ke mabuk-mabuk nak relok cerita mana anin cuman nak boleh bercacin, mungkin bercerita akal esen mong nak sedap berjaya ekon ni pengalaman bukan guna nak semuanya ejen yang berkanyi ti amis cina nak teh semuanya yang jadikan pengalaman lah untuk kegunaan mak bilok.
Menolehkah bila bercinta ke ataupun mengenai kisah Nesgos pun rek lo cuma nak susah senang mesti pai berkawan tu, pai berkahwin. Jadi tu salah esenma ekod ni pengajaran je lah anak ni pengalaman untuk mari ebilo. Okey lah. Kenapa terus jom saya buang aneng lepas tu akan saya bercerita balik. Lalu pun main tengah mandu selamat mandu, malah yang tengah berpihoi dan selamat berpihoi. Jadi jom saya buang aneng lagu bahagia. Bersama keluarga tu sangatlah bahagia. Jadi tapi lagu tu nak tujukan bukan kebahagiaan Muna yang seronok, kebahagiaan dan kesedihan sebenarnya. Jadi dulu punya bersama dengan Enong Eza Azamod, bahagia ku dalam mana-mana lain daripada yang lain.

Ya, Syek FM Moin-Moin, lain daripada yang lain, gara-gara layak balik kreatif bersama Enclosure segmen Juk Healing ke udara, berhealing layak balik kreatif, hilangkan segala lenma, hilangkan segala masalah, hilangkan segala-galanya. Jangan fikirkan tentang umrunan yang membebankan fikiran elektif yang dikongsikan daripada rakan-rakan kelas TikTok tu. Jadi anu nak kongsikan, biarkan malam beradu dalam buayan mimpi indah. Alah, hai macam nak punya dia ni. Lagu jiwang boleh ke? Boleh. Elok tak boleh. Jo healing habis jiwang-jiwang, jangan risau. Ever santai-santai lagi balik te. Jadi lepas pun sebelum nak teruskan apa punya segmen, jadi lelok pun mio kenember, jangan wel untuk main amin, main apa, main agmo, main aku je eh. Main keluk-keluk lah. Kalau mok pe ames untuk layak balik teh, kalau tengah tek nuk handset lagi nak adilah kau dah handset nak kau daripada nung ti pe nak jangan prak pe umur nak nak kendali telefon nak sampai lah umur nak terpengaruh macam-macam enclosure media sosial lu, sebab sedih sekarang tu bahaya ge wabak media sosial lu, guna telefon bimbit akan macam-macam benda umne kalau nak kalau benda bimbit okey lah, yang risau nak benda-benda yang tak med-med lah yang mengugat nak punya pemikiran, sebab sedih tu mudah terpengaruh umne benda nak ge mucin-cin memeho. Contohlah kalau nane ano hek nong tingkap ke, contohlah ket kod jewot backpack mai ilu ke, contoh nak contoh lah i contoh, tapi sebenarnya nah, macam-macam benda benda-benda yang laus boleh berlaku, sebab sebenarnya tu mudah terpengaruh, sebab media sosial dulu pun boleh dikatakan umpama get ni benda yang pukau seperti get scammer aje. Jadi benda dia bukan cerita pasal masednya-sednya yang ti amin sik main queen tak meng-meng. Benda dia cerita pun mah tak jejam benda tu menheleh. Yalah. Benda rek nak tak nak kira edo pandai ke tak pandai ke, kalau MK nak MK nak acun. Jadi dulu pun berhati-hatilah semasa menggunakan media sosial lu, digital bagi tu kena hati-hatilah. Geng-geng scammer tu puduh macam-macam cara beli untuk L. Melalui nanti pun contoh nong bank ke nong pihak elok-elok lah, nong polis ke macam-macam, sebab ada apabila menggunakan nama-nama ke nak nong pihak bank polis pun hanya percaya dah. Yang paling penting kalau nyob ragu-ragu walaupun naruk anak polis, cepat-cepat tel laporan ataupun baik jumpa mah pegawai polis yang nyob kenal, boleh tunjuk aning benda-benda yang nyob dapat bukti nak lah kena tunjuk. Tunjuk SMI yang betul kira-kira tu. Kalau umur benayar ke, kena abik mabing. Contoh nong my bank lah, contoh iro my bank, kena abik mabing. Ma my bank lah, SMI ma pegawai bank, ma pihak bank, betul ke cik iro kena ibayar itu ini mandu. Nanti nanti nak lah cek adakah benda nak betul betul pun tidak. Jadi nyob kena berhati-hatilah, jangan terus umur nak percaya, jangan 100 percaya terus. Bila telefon ke rumah hantar surat elok-elok, kadang-kadang menghantar surat denda. Contoh naruh kena nak bayar adi ekrog, terus ekrog naruh denda nak memang ekrog lah. Yang paling penting kena nak chill, kena relax, jangan gelabah. Wei aneng jumpa sama pihak berkenaan ataupun pihak berkuasa, tunjuk bukti-bukti nak teh pernah aneng. Kalau naruh pihak berkuasa nak contoh pegawai bank ke pegawai polis ke naruh benda nak betul betul lah. Kalau naruh salah nak salah lah, jangan ho sangat. Podo pun mau guna sistem yang umcur duit terus mabeng secara tiba-tiba akan hane enyik bank daripada contohlah ruoi hi. Contoh ruoi nong bank nan hek-hek. Tiba-tiba mau mentawag dengan warna E bank anak nama menceriakan. Tiba-tiba hane enyik bank nan berduit lah anak umpama nak ate. Mula-mula kusong tak berduit. Tiba-tiba mau berduit ni ribu ke na ribu ke, padahal kosong tak berduit dah. Nolok duit dan tiba nak secara tiba-tiba hane tak ayo nolok duit nak duduk mau 1,000, 2,000 pun jahane angka rek nak apa pakai lah kadang-kadang nak. Tapi sebaik yang meja nak jangan pakai lah duit nak, sebab duit nak umcur supaya mungkin nak maha umpama macam gaya aduh ha gunakan duit pinjaman ataupun ha pinjam nak mungkin ha akan ha bayar mungkin 2 kali ganda 3 kali ganda lagi jumlah daripada duit yang umcur ate. Paling meja nak kalau mau ni tiba-tiba duit embing weklah jumpa sama pegawai bank ate smart neng smart cik ilo duit nado itu ilek duit dunung lot sebab itu kena mengena tok kerajaan. Contohlah kalau kerajaan okeylah, kerajaan pun mau nak tunjuk anong gaji mahate kalau tu
Oktober. Kerajaan elok-elok cakap tiba-tiba mendapat, takkan kerajaan Amerika terus 1,000, 2,000 kan. Nah, kerajaan pun nak kadang 100, 200, peringkat ratus lah terus 1,000. Jadi elok pun paling match H&M jumpa lah pihak berkuasa, pihak berkenaan. Elok pun rakan-rakan berhati-hati menggunakan media sosial ketika puluh, terutama min amin min apa ina lah amin puk-puk ti amis na layak-layak reti agak mempegangkan saya nak liuli jadi kena ekor gek-gek lah peran jauh kejap-kejap kalau benda-benda yang mej-mej pun kena ekor amis-amis jangan sediak dan bukan nak liu sebab puduh bahaya. Nah ok lah orang dapat dikongsikan untuk ia berkenaan jadi puduh jam 11.9 minit berhampiran majam mulut 12 ia pun berbaki lagi aduh jam yang terakhir bertugas ia lalu pun jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan ia bersama ia mau lagi hiburan yang interloikan untuk ia berkenaan and you segment Jok Healing layak balik teh. Jadi jom semua orang lagu yang seterus daripada Elephant dan ini lagu bertajuk Ku di Halaman Rindu Ku Udara Moinong Moi lain daripada yang lain.

Hai, ye jali seniroi, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moin nong moin.

pelbagai kenangan, pelbagai healing layak doh yang eh dapat bersama-sama Sengmo nge. Jadi unak teh lah lagu sebagai penutup bicara hi layak balik teh ilelo pun. Sudah akan buat jam 11.47 teh nampak hampir jam 12 sila lupun ya ye Mizi tiba masa untuk ia melangkahkan gap ya, ataupun ia mengundurkan diri ye ataupun diserahkan tugas yang terus awak marakan penyampai nong salam FM bertugas sila lupun yang me daripada tahan yang laus daripada diri sendiri hamayo kenamba jaga kesihatan jaga diri jangan pernah tel benar yang tak me sila lupun jumpa pada minggu jaka wei lagu yang saya suruh band le ke mahali bate Mizi kebudara jadi lupun bye bye selamat malayek undur diri ane mayuk nembak.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi, dan pada hari ini kita akan mengenali pula seorang lagi tokoh sahabiah, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga adalah salah seorang isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan Ummul Mukminin. Nama sebenar beliau ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Beliau dikenali sebagai Ummu Salamah, iaitu Ibu Salamah, kerana mempunyai seorang anak lelaki bernama Salamah. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah dan meninggal dunia pada tahun 61 hijrah. Bapanya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah, seorang Quraisy yang sangat terkenal dengan sifat pemurahnya sehingga digelar Zadur Raqib. Ini kerana kiranya ada orang yang bermusafir dengannya tidak perlu membawa bekalan kerana semuanya ditanggung oleh Abu Umayyah. Ibunya Atikah binti Amir bin Rabi'ah dari suku Firas ibnu Ghanam Bani Kinan. Ummu Salamah juga adalah sepupu kepada Khalid bin Al-Walid dan Abu Jahal bin Hisham. Sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah adalah seorang sahabat mulia dan juga merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara susuan baginda. Mereka berdua, iaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah, adalah antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan menghadapi ujian besar akibat keislamannya. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah terlibat dalam dua kali hijrah. Mereka berhijrah ke Habsyah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Ummu Salamah adalah wanita pertama yang berhijrah ke Madinah menaiki tunggangan. Semasa hijrah ke Madinah, beliau pernah terpisah dari anak dan suaminya yang telah meneruskan perjalanan ke Madinah. Suami pertama Ummu Salamah, iaitu Abu Salamah, terkorban dalam perang Uhud dengan luka-luka yang dialami. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Beliau menolak lamaran Abu Bakar dan Umar pada mulanya kerana menyedari usianya yang tua dan mempunyai anak-anak. Kemudian Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Pada mulanya, Ummu Salamah menyatakan kerisauannya kerana beliau seorang yang pencemburu, sudah berusia dan mempunyai anak. Namun, lamaran baginda diterima dan mereka berkahwin pada tahun 4 Hijrah. Perkahwinan Ummu Salamah merupakan suatu kemuliaan buat Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi pasangan yang melindungi dan menjaga dirinya dan anak-anak. Sedangkan beliau ialah wanita yang telah banyak berkorban demi agama dan menyambut dakwah yang penuh barakah ini. Ummu Salamah dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana, dihormati dan juga bijak. Beliau disifatkan sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat kerana banyak mendengar secara langsung bacaan Al-Quran dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan tabah menghadapi ujian. Boleh dikatakan menjadi keutamaan dan kelebihan Ummu Salamah apabila beberapa ayat Al-Quran turun kerananya. Antaranya, Ummu Salamah telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki turut serta dalam jihad, sedangkan kami, kaum wanita, tidak dapat turut serta dan sesungguhnya bagi kami separuh harta warisan." Maka turunlah ayat Allah surah An-Nisa ayat 32 yang bererti, "Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, iaitu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu." Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah terus menyumbang kepada agama Islam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan besar kepada masa depan agama. Bersama Aisyah dan beberapa isteri Nabi yang lain, beliau pernah menjadi imam untuk para wanita beribadah. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada

0: Pelan komprehensif perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Jenazah Konstabel Muhammad Remy Ismarubi, 24 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih 2. Auliarham merupakan anggota polis yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Terdahulu, kenderaan membawa jenazah tiba di kediamannya di Felda Kertih 2 pada pukul 11.30 minit malam tadi untuk penghormatan terakhir serta solat. Antara yang hadir Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nick Abdul Halim Nikmat dan kira-kira 200 pegawai, anggota polis, ahli keluarga serta rakan-rakan. Auliarham Muhammad Remy yang masih bujang dan merupakan anak kedua daripada tiga beradik mula bertugas di Balai Polis Western pada September 2024. Dua lagi mangsa yang turut terkorban, Korporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Korporal Chiu Tek Siong. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
1: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan terutamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Saifuddin Nasution menegaskan tindakan terhadap pelancong yang menyalahgunakan pas lawatan sosial diperketat. Ia menerusi operasi penguasaan tegas bagi memanteras kegiatan warga asing yang menjalankan kegiatan ekonomi secara haram di Sabah, khususnya di Semporna. Pihak berkuasa mengesan segelintir warga asing memasuki negara ini atas tujuan melancong namun mengambil kesempatan dengan menjalankan perniagaan termasuk memiliki atau menguasai perkhidmatan pusat peranginan secara perkongsian dengan penduduk tempatan. Peruntukan kerajaan kepada kawasan parlimen adalah untuk kepentingan rakyat. Ia bukan hak eksklusif ahli parlimen. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan, peruntukan itu bertujuan membiayai kemudahan dan penambahbaikan bagi meningkatkan taraf hidup penduduk setempat.
2: Peruntukan kita bagi kepada rakyat, sejak bila kita kena bagi ahli parlimen? Kalau peruntukan itu 2 juta, 2 juta kepada rakyat. Kepada sekolah, sekolah agama, masjid, longkang baiki. Itu semua kita akan lakukan. Dasar itu terpakai sejak dulu semasa mereka ahli parlimen tu mereka tahu. Sekarang dia menentang, jadi bila dia menentang, kita salurkan terus kepada rakyat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan. Pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Ini pula mengenai bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil. Dato' Seri Anwar memaklumkan pengumuman akan dibuat secara berasingan bagi memastikan semua institusi pendidikan diberi perhatian secara adil.
2: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Mengulas mengenai proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta Polis Diraja Malaysia PDRM, Perdana Menteri berkata ia bakal dipermudah serta dipercepat. Perkara itu dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
3: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Kekayaan isi rumah Bumiputra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa yang menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumiputra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan. Pelaksanaannya melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
4: Untuk meningkatkan penglibatan Bumiputra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH, siasatan terhadap individu yang dikenal pasti telah dimulakan. Kenyataan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko pencukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan turut diadakan ke beberapa premis berkaitan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman menegaskan pihaknya selesai merakam percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan syarikat milik badan berkanun. Ia bagi mendapatkan keterangan berhubung dakwaan salah guna kuasa dalam proses pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Ringgit. Siasatan itu berkaitan penemuan dalam laporan RCITH. Luar negara, kemusnahan struktur bangunan di Gaza meningkat 9% sejak gencatan senjata pada Oktober 2025, manakala 82% kerosakan dikesan sejak Oktober 2023. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Farhan Haq memaklumkan, lebih daripada 200,000 bangunan rosak, 2/3 daripadanya musnah sepenuhnya. PBB turut mengakui sekatan terhadap bekalan minyak dan alat ganti mengakibatkan hospital antaranya terpaksa mengurangkan atau menghentikan operasi. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyuarakan kebimbangan terhadap keputusan Chad serta Venezuela menarik diri daripada tribunal itu dan menyeru mempertimbangkan semula keputusan berkenaan. Kenyataan menyebut ICC berada di tengah-tengah sistem antarabangsa. Keberkesanannya bergantung kepada sokongan berterusan serta tidak berbelah bahagi daripada masyarakat antarabangsa. Ujian klinikal berskala besar vaksin Ervebo disyorkan dijalankan ke atas manusia bagi menangani wabak Ebola. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan ia bagi melihat sama ada satu-satunya vaksin yang diluluskan ketika ini menawarkan perlindungan silang terhadap wabak yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sekali lagi memberi amaran bahawa wabak berkenaan merebak lebih pantas berbanding usaha tindak balas untuk menanganinya. Kira-kira 55,000 petugas barisan hadapan di Ituri dan North Kivu telah menerima vaksin berkenaan. Sukan Badminton Korea Masters 2026, tiga wakil Malaysia mara ke separuh akhir. Menyaksikan persorangan profesional negara, Cham Jun Wei akan berdepan wakil China Zhu Juan Chen untuk memburu tempat ke perlawanan akhir. Sementara itu, bergu lelaki yang juga gandingan baru negara, T. Kai Hun, Yap Roy King dijadual berdepan Shuji Sawada, Daigo Tanioka. Man Wei Chong, Sao Yik pula akan menentang Haruki Kawabe, Kenta Masuwakawa dan kedudukan dengan itu dari Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Perkukuh Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang. Peruntukan kerajaan bukan hak eksklusif ahli parlimen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.